0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru.

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinjska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 29. avgusta, se spominjamo mučeništva Janeza Krstnika. Godujo je imena Janez, Janko, Jani, Jan, John. Janez Krstnik je svoje mučeništvo pretrpel v trdnjavi Maheront on stran Jordana. Herod je namreč dal, kakor poročajo evangelisti, v reči Janeza uječo zaradi Herodijane, žene svojega brata, s katero se je oženil. Janez je namreč Heroda javno ostro grajal zaradi tega dejanja. Ko pa je Herod v svoji palači priredil gostijo, je Herodijadini hčerki obljubil, da ji da karkoli ga bo prosila. Ta pa je po nasvetu svoje hudobne matere prosila za glavo Janeza Krstnika. Janez je bil obglavljen v ječi in je tako z mučeniško smrtjo dopolnil svoje pogumno oznanjevanje. Dogodka se spominjamo 29. avgusta. Na današnji dan tudi dva pregovora. Če se na dan svetega Janeza glave zelje seka, ne stoji dolgo zelje v kadi, ker se pohabi. Deževen dan svetega Janeza glave stori orehe piškave.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
5: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
5: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
4: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
5: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
4: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
5: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
6: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem novem časovnem popotovanju, na našem prijetnem sprehodu v preteklost. Gremo v časovno kapsulo in preverimo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 29. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1009 stolnica v Mainzu je bila na dan posvetitve na današnji dan močno poškodovana v požaru. 1189 Dubrovnik z bosanskim banom Kulinom sklene sporazum, ki mu omogoči neovirano trgovanje po Bosni. V listini Bernarda Koroškega pa je na današnji 29. avgust leta 1252 prvič omenjen Vipavski križ. Leta 1289 pa je ustanovljena inkvizicija. Turki leta 1526 v bitki pri Mohaču potolčajo Mađare. Konča se opijska vojna leta 1842 med Združenim kraljestvom in Kitajsko, ki pa mora odpreti svoja pristanišča in prepustiti Hong Kong. Leta 1885 Gottlieb Damier uloži patentno vlogo za motocikel. Leta 1920 med Podlipo in Smrečjem pri Vrhniki organizirajo prvo motociklistično dirko v Sloveniji. Peter II. Karadžorđević pa leta 1944 odozame poveljevanje Draži Mihajloviću in s tem prizna Titovo vojsko. Še leto 1945, ko ameriške oborožene sile začnejo zasedati Japonsko. Leta 1991 sovjetski parlament zamrzne račune komunistične partije Sovjetske zveze in s tem onemogoči delovanje. Še leto 2005, ko orkan Katrina upustoši južni del Združenih držav Amerike. Danes 29. avgusta pa je praznik mučeništva Janeza Krstnika, po domače Janez brez glave, v rimsko-katoliški in pa v pravoslavnih cerkvah, ki uporabljajo še stari pravoslavni koledar, pa je ta praznik 11. septembra. Mi pa povsod, ne glede na to, kje smo, praznujemo življenje in se potrudimo, da se 29. avgust zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera. Dejno mali ne
2: kompliciri. Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
6: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: 8 je ura, dobro jutro. Državni zbor je razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Razpis referendumom so podprli predlagatelji, poslanci koalicije in resnice, nasprotovali pa so jim poslanci opozicije. Islandci bodo danes odločali v novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo to otoško državo s 400 tisoč prebivalci. Javnomnenjske ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede na vprašanja zbliževanja z Evropsko unijo močno razdeljeni, izid pa velja za negotovega. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 26-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20.00 pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega.
0: Vreme.
1: Oblačno bo danes, nekje do 28 namerimo popoldne. Jutri že sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 30. Od ponedeljka naprej sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, razen seveda na Štajerski avtocesti, tam prihaja do zastojev med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če se še kje ustavi, opazite radar 080 13 02. Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Radio Cele, vaša družbena 29. avgusta. Kar strašljiv datum za vse otroke, ampak na zadnji vikend pred šolo se pa splača pretvarjati, da je pred nami še nekaj dni uživancije, vse več kot 2 tedna. Vleče nas pa točno tja.
1: Palme in valovi me kličejo tja, kjer je vedno vroče in senca za dva.
0: Kaj vse bi dal zdajle za palme in valove? Ja, nač, bomo pa drug let spet. Se bo hit. Upam. Mambo Kingsi in palme in valovi na Radio Celje pa čez minuto.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
4: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
4: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
4: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
8: Avtotehnika Celje. Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. augusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
1: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

0: Vreme.
1: Kaj pravijo temperature? Celje 21 stopinj, Radmirje 18, Grubelno 20, Matke 19. Oblačno bo danes nekje do 28, namerimo popovdne. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 30. No in od ponedeljka naprej kaže, da bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Drugi zaenkrat tekoče, vsaj na Celjskem. Če se mogoče ki ustavi, upazite radar, kontrolo nesrečo, 080-13-02.
2: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: radio cele se družimo na malbolj zaspan, danes sicer se nam pa tak nikamor ne mudi. In za dušo pobožat mam. Brian Ferry, ki je kot deček raznašal časopise in s tem zasluženim denarjem potem kupoval revije v džezu. Očitno je prebral kaj pametnega, ker mu je kasneje kar dobro uspel in nam pustil res krasno glasbo. Ta recimo več kot odlična. Slave to Love na Radio Celje v celoti. Čez minuto.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pomeni s ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. augusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Elektrocelje obveščam, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju na Opekarniški cesti med 6. in 7. uro na območju transformatorske postaje športni park nizkonapetostno omrežje Severna tribuna. V Vojniku med 7.30 in 13. na območju transformatorske postaje razdel nizkonapetostno omrežje Polže. Na Dobrni med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Zgornji Zavrh nizkonapetostno omrežje Podpečan. V Dramljah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Vodule nizkonapetostno omrežje Razbor. V Rimskih Toplicah med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizkonapetostno omrežje Novi Bloki Borovo. V Šmarju pri Jelšah med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Zastranje nizkonapetostno omrežje Mehle Ferlinc ter v Rogaški Slatini med 6.30 in 8. uro na območju transformatorskih postaj Irje, Cesta na Boč, Gradiški Dol, Negonje in Zgornje Negonje. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Islandci odločajo o novišnjem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Nika Prijevc v Planici dobiva svoj kip. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Islandci danes odločajo o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Danes bodo v Planici odkrili kip Nike Prijevc, najboljše slovenske smučarske skakalke in aktualne svetovne rekorderke. Odkritje bo potekalo v okviru dogodka Laško gremo v hribe. Udeležila pa se ga bo tudi slovenska ženska A reprezentanca v smučarskih skokih. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi novo razstavo o razvoju ženskih smučarskih skokov, ki bo na ogled v Nordijskem centru Planica. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Po poplavah, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. V dvorani Zlatoroku Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Grup Mercator in Mlino Test Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo
3: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Promet.
9: Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če še ki obstanete v koloni, prosim za lokacijo 08013 02.

Dobar dan in zdravo. Cel vikend je sam naš, skupaj bomo uživali tudi v oblačnem vremenu. Imamo pa dobro musko, družbo in za štart nove ure našega druženja pa dobri starici in nepozabni spomini na 80-ta.

0: so jo pričakali komentarji o njenem telesu in nekaj kilogramih več. Ja, očitno obstaja neko nenapisano pravilo, da lahko pevka mirno izgine za leta, živi svoje življenje, se vrne na oder, ampak kile ne. Ne. Kile pa ne smejo nikamor. In mogoče je tole res na mesto, da dajmo biti mal manj pogumni za tipkovnico in mal bolj prijazni v resničnem življenju. Neli Fortato na Radio Celje pa čez minuto.
1: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
2: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
5: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dragocena vaša družba, ja, internet je zadnje čase res nor. A mislim, da ste že opazili, bolj nesramen, bolj brezkompromisen in predvsem pogumen, vsaj ljudje, ki sedijo za ekranom. Primerov je neskončno in v tej neskončnosti sem našla tega. Nelly Furtado. Po dolgih letih se je vrnila na glasbeno sceno in namesto, da bi bili ljudje veseli in jo sprejeli nazaj,

0: vreme.
1: Oblačno bo danes, nekje do 28 se ogreje popoldne. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 30. Tudi od ponedeljka naprej kaže, da bo sončno in spet bolj vroče. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Celje 22 stopinj, Liboja in Andraž nad Polzelo 21, Solčava 18.
0: Promet.
1: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Drugi zaenkrat tekoče, če opazite mogoče še kak radar, nič 80, 13, nič 2.
2: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Živa vam delam družbo na Radio Celje dobrih 15 do 10. No in to je pa bilo. Pred dnevi sem se podala na misijo Nemogoče. Hotela sem izvedeti, koliko celjanov in ljudi v savinjski regiji danes praznuje. Klicala sem na tavžent koncu in ugotovila na koncu, da je to res misija Nemogoče. Sem se pa tolažila na koncu, da če župani ne morejo priti do tega podatka, kje bom šele jaz. To je očitno bolj varovan podatek kot marsikatera državna skrivnost. Ampak Surs pravi, da danes 29. avgusta praznuje skoraj 17 tisoč Slovencev. Zdaj, koliko od tega celjanov? Boh ve. Vem pa za enega in za njega vem 100% in vem tudi, da vas je vseeno veliko, veliko več. Tako da, dragi moji celjani in vsi v savinjski regiji, ki danes praznujete, vse najboljše. Naj vam dan prinese čim več malih trenutkov, zaradi katerih si rečemo, ja, tole je bil pa res fajn dan. In naj bo okoli vas čim več ljudi, s katerimi ga je vredno praznovati.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi Medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
2: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: EasyJet zopet išče starejše delavce. Preleta letala in helikopterja Slovenske vojske nad območjem Ljubljana-Moste. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Nad območjem Ljubljanskih most bosta ob 15. uri izvedena preleta letala in helikopterja Slovenske vojske v okviru sodelovanja Slovenske vojske pri spremljevalnih dejavnostih ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gajin svet 3. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Zaradi vremensko pestre noči je bilo potrebnih kar nekaj intervencij, za katere je poskrbela nevihna linija, ki je v Slovenijo prispela z zahoda, poroča Svet 24. Po prvih podatkih uprave za zaščito in reševanje so imele pristojne službe veliko dela, zlasti na območjih kanala Bohinja in Poljanske doline, pa tudi na Štajerskem na območju občin Hočeslivnica, Pesnica in Napače. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopin. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopin.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova, res najče brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Spletni trgovci, pozor!
12: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
11: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
12: Več na kokosminusboost.si.
13: Kokos Agency.
14: Promet.
15: Pozdrav na ceste. Eno zaporo imamo in sicer na križišču gimnazije Celje Center. Tam stojijo gasilci in je cesta trenutno zaprta. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno in strpno na poti, če mogoče kakrat radar, nič 80, 13, nič 2.

Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da jih je v 69. letu zavedno zapustil dragi mož in oče Robert Mastnak iz Medloga pri Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 31. avgusta ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici številka 2. Svojci sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 69. letu zavedno zapustil dragi mož in oče Robert Mastnak iz Medloga pri Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 31. avgusta ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici številka 2. Svojci sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: malo dež. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologran

0: pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
9: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
8: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
9: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Na to pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
8: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
9: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
8: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
9: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Celje in Kasa za 23 stopinj, Založ 22, Podviža 21, pa še se bo ogrelo danes nekje do 28 stopinj, bo pa bolj kot ne oblačno. Jutri spet več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 30. Od ponedeljka naprej vremenoslovci obljubljajo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
0: Promet.
1: Pozdrav na ceste. Eno zaporo imamo in sicer na križišču gimnazije Celje Center. Tam stojijo gasilci in je cesta trenutno zaprta. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno in strpno na poti, če mogoče kaj kak radar, nič 80 13 nič 2.
2: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Najlepše poletje vam ta teden prinese najlepša stopala in vse vam zrihtajo pravi strokovnjaki na področju medicinske pedikure. Ali vraščene nohte, glivice, kurja očesa, bradavice, res ni da ne bi pošlihtali. No, imajo pa tudi svojo blagovno znamko za nego stopal in prav to vam bomo podarili. Tako da dejte poslati SMS s ključno besedo Annika na 031-609-609, pa to čim prej, ker žreval bomo kar kmale.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Konjeresko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
0: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
0: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
0: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
5: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
6: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dravske elektrarne letos z opazno nižjo proizvodnjo električne energije. V Nemčiji odpovedan vsak 12. vlak na dolge razdalje. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8%, kar je 3% točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima 2 tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje 3 ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos. Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
0: Promet.
11: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, razen seveda na Štajerski avtocesti, tam prihaja do zastojev med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če se še kje ustavi, opazite radar 0813 02.

0: Živa Dobnik.
1: Zdravo in hello, druženje štartamo z duom, ki to sploh nisem vedela, da je. Vedno sem mislila, da je cel band, ampak izjemno uspešen pop duo iz 80-ih, ki sta ga sestavljala šolska prijatelja. No, gre pa tudi za prvo zahodno pop skupino, ki je nastopila na Kitajskem. Rekla sta enkrat, da je bil to najtežji nastop v njuni karieri, ker od Kitajcev ni bilo nič. Ne navdušenja, ne veselja, ne ploskanja. Nam gre to mal boljše, čeprav tudi Slovenci rabimo nekaj časa, da se ogrejemo. Tudi zdaj le se bomo in upam, da ne na konc komada. To sta Wham na Radio Celje.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031-653-250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031-653-250. Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Glasbena šola C3 Centri Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se boji?

0: Jo, preberite v novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Oblačno bo danes nekje do 28 ogreje popovdne. Jutri je že sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 30. Tudi od ponedeljka naprej bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Trenutno pa Celje in Petrovče 24 stopinj, Letuš in Hrušov je 23.
0: Promet.
1: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Drugi zaenkrat tekoče, vsaj na Celjskem. Če se mogoče ki ustavi, opazite radar, kontrolo nesrečo, 080-13-02.
2: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv.
3: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: SIC, izobraževanje odraslih Laško, upisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, uredi.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
7: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo pripravilo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. V torek začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
8: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Drugi zaenkrat tekoče, če opazite mogoče še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Zdravo in dober dan, ja, tele 3-4 kave dan so že verjetno prijele, a zdaj se pa že splača dnevo naproti. Zauživati je ravno toliko časa, da se pred začetkom šole damo mal na off, sicer pa nova ura, nova izbrana muzika na Radio Celje. Pa mal poletje, da si ga narišemo, Inner Circle na Radio Celje in Sweat. I've been

0: Pačinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: V petek, ne pozabiti, dobimo se pred City centrom ob 4 popovdne, da se podružimo, pa zabavamo in naredimo nekaj dobrega za otroke. Pekli bomo dobrodelne palačinke, šmorne, sladoled bomo imeli za osvežitev in ob tem zbirali sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol. Bogat srečelo bomo naredili, otroška igrala za najmlajše bodo pripravljene. Eskiro simulator se bo dalo sprobati, pa še gasilci in policisti pridajo z vso opremo, da bo tudi malo poučno zraven. Na odru pa bodo za vzdušje skrbeli finalisti tekmovanja, otroci pojajo, plesali bomo s plesno šolo Katan, na zapikano i pa še Magic Alexander za pravo čarobno vzdušje in tudi Irena Vrčkovnik. Vstopnine seveda ni in tudi izgovorov ne. Dobimo se v petek ob 4 pri City centru.
0: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinjska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v Novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v Novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Vreme.
1: Dajmo najprej temperature Celja in Vrbje 24 stopinj, Pariž je 23, presečno 21, nekje do 28 gremo danes popoldne, bo pa bolj kot ne oblačno. Jutri spet več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 30. Tudi v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če še kje obstanete v koloni, prosim za lokacijo 080-13-02.
2: E-Skiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
3: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
0: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
2: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje-Logarska dolina.
1: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
2: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
1: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
2: 37. ultramaraton Celje-Logarska dolina v soboto 5. septembra.
1: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja, že na prodajnih mestih.

0: Dažnive oči smo slišali na radio celje in ja, te znajo včasih tudi malo zaboleti. In kako smo včasih zdravili bolečino in rane? Za šankom itak. No, mara zgodo tudi še zdaj. So pa včasih na rane res zlivali rdeče vino. Na kožo. Ne sam po duši. In to je pomagalo baje veliko bolj kot čisti alkohol za razkoževanje. Tako da, zgleda bo treba dati na tehtnico, katere rane in s čim se splača bolj zdraviti.
1: Moj najljubši sopotnik.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na srednjeevropski matematični olimpijadi slovenski dijak osvojil srebro. Ob napredku zdravljenja osebe s spinalno-mišično atrofijo živijo bolj kakovostno. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet.
11: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Celju. Drugi zaenkrat tekoče, če opazite mogoče še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Evo, pa lahko začnemo naše druženje ob to pravi glasbi. A tale bo ta prav, da nas ne zmanjka na delovnem mestu, če ste pridni kot mravljice in slušate za kruh. When the rain begins to fall za štart ure. In če bo vse po sreči, mogoče že danes večer.

0: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
1: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Poletje še ni rekle zadnje kele. Še bo za kratke rokave in opanke in tudi to imamo v mislih, da boste fajn izgledali dobesedno do pet. Strokovnjaki medicinske pedikure vam bodo z veseljem pomagali do lepih in urejenih stopal, pa tudi mi bomo malo zraven pomagali. Njihovo linijo za nego stopal vam podarimo, se bo pa treba prej prijaviti z SMS-om in besedo Annika na 031 609 609.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: vreme.
1: Oblačno popoldne imamo na Celjskem do 28, gremo danes, jutri pa že več sonca in tudi višje temperature. Zjutraj še sicer okoli 15, čez dan do 30. Od ponedeljka naprej sončno in bolj vroče. Trenutno pa Celje in Ljubečna 25, Čeplje 23 in Dobrič 21.
0: Promet.
1: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če še ki obstanete v koloni, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje.
4: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi Medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje.
5: Supernova. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
7: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
7: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
7: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
9: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Promet. Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, razen seveda na Štajerski avtocesti, tam prihaja do zastojev med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če se še kje ustavi, opazite radar 0803 0202.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Norveškem žalujejo za kraljem Haraldom. Trump bi del parka Yosemite prepustil zasebniku. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Predtem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Slovenska kajakaša Anže Pikun in Matevž Manfreda sta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah odlično opravila svojo nalogo. V prvi polfinalni skupini na 500 metrov sta v dvojcu zmagala in se skupno z drugim časom uvrstila v nedeljski finale, kjer napovedujeta boj za najvišja mesta.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Radio Celje. It's a kind of magic.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
9: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
10: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
11: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
12: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Šolske počitnice se zaključujejo, a s seboj so za mlade prinesle tudi poznejše odhode v posteljo in poznejše vstajanje. Začetkom šolskega leta pa se urnik nenadoma spremeni, zato je dobro spalni ritem urediti že pred prvim šolskim dnem. Zadostno in kakovostno spanje vpliva na počutje, zbranost, učenje, spomin, presojo in odločanje. Potrebe po spanju se razlikujejo glede na starost. Šolarji stari približno od 6 do 13 let potrebujejo od 9 do 11 ur spanja na noč. Mladostniki stari od 14 do 17 let pa od 8 do 10 ur spanja.

Pri spanju ni pomembna le dolžina. Za urejeno spanje so pomembni tudi kakovost spanja, primeren čas za spanje in reden urnik uspavanja in prebujanja. In kako se po počitnicah vrniti v šolski ritem. Če je otrok ali mladostnik med počitnicami hodil spat in ostajal precej kasneje kot med šolskim letom, naj spremembe ne bodo nenadne. Nekaj dni pred začetkom pouka bi moral postopoma premikati čas odhoda v posteljo ali jutranjega vstajanja. Nacionalni inštitut za javno zdravje v svojih priporočilih za začetek šolskega leta predlaga, da se čas uspavanja in ostajanja vsakih nekaj dni premakne za približno 15 minut, dokler se ne doseže urnika, ki ustreza šolskim obveznostim. Pomembno je, da otrok tudi med vikendom ohranja razmeroma reden ritem spanja. Večje razlike med urnikom med tednom in ob koncu tedna otežujejo vzdrževanje urejenega ritma. Spanje ni nikoli izgubljen čas. Dober spanec pomaga pri vsakodnevnem delovanju. Urejeno spanje prispeva k boljši zbranosti, pozornosti, boljšemu spominu in učenju, boljši odzivnosti in natančnosti ter boljšemu razpoloženju in počutju, pa k lažjemu sprejemanju odločitev in k telesnemu ter duševnemu zdravju. Podatki raziskave na span.si med celjskimi osmošolci kažejo, da je spanje za številne mladostnike problem. Med šolskim tednom jih je več kot dve tretjine poročalo o nezadostnem času za spanje. Večno vprašanje ali problem je tudi gledanje v zaslone pred spanjem. Čas pred zaslonom pogosto posega v čas, ki bi ga otrok ali mladostnik, pa tudi starejši sicer namenil spanju. Pri mladostnikih je težava tudi v tem, da pri uporabi telefona ali drugih naprav hitro izgubijo občutek za čas. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato priporoča, da se pred spanjem izogibamo stimulativnim in interaktivnim vsebinam na zaslonih. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Pri začetku novega šolskega leta je dobro omeniti še, ko je govora o pravilnem spanju, da energijske pijače, ki so še kako priljubljene med mladimi, niso rešitev za utrujenost. Če je mladostnik zaradi pomanjkanja spanja utrujen, energijska pijača težav ne odpravi. Kofein poveča budnost, vendar ne nadomesti spanja. Energijske pijače niso športni napitki in niso primerna rešitev za hidracijo ali utrujenost. Če je otrok utrujen, je prvi korak preveriti, ali dovolj spi, ali ima urejen dnevni ritem in ali ima čez dan dovolj gibanja. Še nekaj nasvetov za lažji prehod v šolski ritem. Mladi naj gredo vsak dan spat in naj tudi ostanejo približno ob istem času. Pred začetkom šole naj postopoma prilagodijo času spavanja in ustajanja. Pred spanjem naj pravočasno odložijo telefon, tablico in računalnik. Telefon naj čez noč pustijo zunaj spalnice oziroma ga utišajo. Pred spanjem pa naj izberejo mirno dejavnost, denimo branje, poslušanje glasbe ali pisanje dnevnika. Čez dan naj bodo telesno dejavni vsaj eno uro. Preverijo tudi naj priporočila za zmerno uporabo zaslonov v prostem času in jih skušajo upoštevati. Energijskih pijač pa naj ne uporabljajo za premagovanje utrujenosti. Tudi starši imajo pomembno vlogo pri vzpostavitvi in ohranitvi zdravih spalnih navad. Pri mladostnikih spodbuda pogosto ni dovolj, pomembni so jasni dogovori, pravila in dober zgled. Starši lahko skupaj z otrokom določijo primeren čas odhoda v posteljo, določijo čas, ko se zvečer konča uporaba zaslonov, otroku pa omogočijo mirno, temno in dobro prezračeno spalnico. Spodbujajo naj tudi gibanje čez dan, predvsem pa sami dajejo zgled z urejenimi spalnimi navadami. Svojo vlogo ima tudi šola. Učitelji in drugi strokovni delavci lahko prepoznajo znake pomanjkanja spanja, kot so dnevna zaspanost, utrujenost, slabša zbranost in razdražljivost. Pri pouku vključujejo lahko kratke aktivne odmore, učence in dijake pa spodbujajo k urejenemu dnevnemu ritmu. Z dijaki se lahko pogovorijo tudi o pomenu spanja, o uporabi zaslonov in o uživanju energijskih pijač. Starše pa lahko usmerijo do strokovnih informacij in pomoči, kadar opazijo težave. Pomanjkanje spanja lahko vpliva na vse funkcije, na razpoloženje, čustvovanje, odločanje in tvegano vedenje. Pri otrocih in mladostnikih je zato spanje pomemben del pogojev za uspešno učenje in za dobro počutje. Če otrok ali mladostnik pogosto težko zaspi, se po noči pogosto prebuja, je čez dan izrazito zaspan ali izčrpan oziroma težave s spanjem pomembno vplivajo na njegovo vsakodnevno življenje, je smiselno težavo obravnavati tudi z osebnim zdravnikom.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Vzreja nesnic ti bo od iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic ti bo od iz Ljutomera.
3: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mariboru nakup novih parkomatov in kartično plačevanje parkirnin. Ob napredku zdravljenja osebe s spinalno-mišično atrofijo živijo bolj kakovostno. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Predtem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Hireka Mahire. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po letnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
7: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
4: Novotel.
8: Prostovolja je najbolja na radiu.

0: Celje.
1: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje smo že govorili o okoljskem prostovoljstvu, čistilnih akcijah in prostovoljcih, ki pomagajo pri ohranjanju našega življenjskega prostora. Tokrat bomo naredili korak nekoliko globlje v naravo in predstavili prostovoljce, katerih delo je pogosto skoraj nevidno, vendar zelo pomembno za ohranjanje narave. Govorili bomo o ljudeh, ki spremljajo ptice, dvoživke in druge živalske vrste, pomagajo pri popisih, skrbijo za življenjske prostore ter sodelujejo pri naravovarstvenih akcijah. Predstavili bomo, zakaj so podatki, ki izbirajo prostovoljci, pomembni tudi za strokovnjake. V drugem delu oddaje pa se bomo osredotočili na Celjsko in širšo Savinjsko regijo, kjer najdemo številna naravovarstvena pomembna območja in tudi konkretne primere prostovoljskega dela. Prostovoljstvo na področju varstva narave je precej drugačno od klasične čistilne akcije. Njegov cilj ni nujno takoj vidna sprememba, ampak pogosto dolgoročno spremljanje okolja in vrst, ki v njem živijo. Pomemben primer je recimo opazovanje ptic. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, oziroma krajše DOPS, pri številnih svojih dejavnostih vključuje prostovoljce. Ti sodelujejo pri opazovanju in štetju ptic, spremljanju posameznih vrst ter različnih naravovarstvenih akcijah. Dolgoročno zbrani podatki na to pomagajo ugotavljati, kako se spreminjajo populacije ptic in njihovo življenjsko okolje. Prostovoljci lahko sodelujejo tudi pri zimskem štetju vodnih ptic, spremljanju gnezdilk in drugih organiziranih popisih. Pri takšnem delu sta pomembni predvsem natančnost in ustrajnost. Enkratno opažanje pove malo. Podatki, ki se na enak način zbirajo več let, pa lahko pokažejo pomembne spremembe. Podoben primer so dvoživke. Spomladi se žabe, krastače in pupki množično selijo iz prezimovališč proti vodam, kjer se razmnožujejo. Njihove selitvene poti pogosto prečkajo ceste. Prostovoljci zato na številnih območjih postavljajo zaščitne ograje, živali pobirajo in jih varno prenašajo čez prometnice. Pri tem pogosto tudi beležijo število in vrste dvoživk. Prostovoljno delo je pomembno še pri odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin, tudi pri urejanju življenjskih prostorov, varovanju mokrišč in drugih naravovarstvenih akcijah. Posebna oblika sodelovanja je tako imenovana ljubiteljska oziroma državljanska znanost. Posamezniki svoje opažanje rastlin in živali posredujejo različne zbirke podatkov. Strokovnjaki pa lahko veliko množico takšnih informacij uporabijo pri spremljanju razširjenosti vrst. Seveda prostovoljec pri tem ne nadomešča biologa ali drugega strokovnjaka. Pri zahtevnejših popisih mora biti ustrezno usposobljen in slediti določeni metodologiji. Njegova velika prednost pa je množičnost. Strokovne ustanove preprosto nimajo dovolj ljudi, da bi lahko bile istočasno prisotne na stotinah lokacij po državi. Naravovarstveno prostovoljstvo pa ima zato zanimivo posebnost. Rezultat nekaj ur dela morda ni nova stavba ali polno skladišče zbrane pomoči. Lahko je zgolj podatek o opaženi ptici, rešena žaba ali očiščen del življenjskega prostora. Toda, ko se takšni dejanj nabere na tisoče, postanejo pomemben prispevek k poznavanju in varovanju narave.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Tudi Celjsko in širša Savinjska regija ponujata veliko prostora za takšno, torej naravovarstveno prostovoljsko dejavnost. Gre za izredno raznoliko območje, od rek in mokrišč do gozdov, travnikov ter hribovitega sveta Kozjanskega in Zgornje Savinjske doline. Eden najbolj zanimivih primerov je pomoč dvoživkam. Na Celjskem so v spomladanskem času znane akcije, pri katerih prostovoljci pomagajo žabam in drugim dvoživkam varno prečkati ceste na poti do mrestišč. Takšno delo je zelo konkretno. Prostovoljci se ob določenih večerih odpravijo na kritične odseke, živali poberejo, jih evidentirajo in prenesejo na drugo stran ceste. Pomembna naravovarstvena območja najdemo tudi ob Savini ter na območjih ribnikov in drugih vodnih površin. Vodna okolja so življenjski prostor ptic, dvoživk, rib in številnih drugih organizmov. Zato so zanimiva tudi za opazovalce narave in sodelujoče pri različnih popisih. Poseben primer naravovarstveno pomembnega območja je tudi Kozjanski park, kjer ohranjanje narave poteka skupaj z varovanjem kulturne krajine. Travniški sadovnjaki, stara sadna drevesa in tradicionalno obdelana krajina namreč niso pomembni samo kot dediščina človeka, ampak zagotavljajo življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam. V širši regiji delujejo tudi različna planinska, turistična, ribiška, lovska in druga društva, katerih člani pri svoji dejavnosti sodelujejo pri skrbi za okolje. Njihovo poslanstvo sicer ni vedno naravovarstvo, vendar prostovoljne akcije, urejanja prostora, spremljanja stanja v naravi in ozaveščanja obiskovalcev pomembno dopolnjujejo delo strokovnih služb. Pri tem pa je pomembno poudariti, da varovanje naravne dediščine ni samo skrb za redke vrste, pomeni tudi ohranjanje njihovih življenjskih prostorov. Če recimo izgine mokrišče, star travniški sadovnjak ali primeren prostor za gnezdenje, lahko z njim izginejo tudi vrste, ki so od njega odvisne. In prav prostovoljci so pogosto tisti, ki spremembe v domačem okolju prvi opazijo. Ker nek prostor obiskujejo več let, lahko zaznajo, da je določene vrste manj, da se recimo širi invazivna rastlina ali da je življenjski prostor ogrožen. In takšno opaženje je lahko prvi korak do strokovnega preverjanja in ukrepanja. Prostovoljci pri varovanju naravne dediščine svojega dela pogosto ne opravljajo pred občinstvom in zanj ne dobijo velike pozornosti. Njihov rezultat pa je lahko rešena dvoživka, zabeleženo opaženje ptice, odstranjen invazivni organizem ali nekaj ur spremljanja določene vrste. Toda prav množica takšnih majhnih dejanj pomaga strokovnjakom bolje razumeti spremembe v okolju in ohranjati naravo za prihodnje generacije. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Prostovolja je najbolja. Se slišimo prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel.

0: Gala Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoleti, grala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
4: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
4: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
3: Tradicija, ustrajnost, nepozabno vzdušje.
4: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
3: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V München prihajajo samovozeči taksi ameriškega podjetja Waymo. Trump bi del parka Yosemite prepustil zasebniku. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih scenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima 2 tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje 3 ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.

Elektrocelje obveščam, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju na Opekarniški cesti med 6. in 7. uro na območju transformatorske postaje športni park nizkonapetostno omrežje Severna tribuna. V Vojniku med 7.30 in 13. na območju transformatorske postaje Razdel nizkonapetostno omrežje Polže. Na Dobrni med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Zgornji Zavrh nizkonapetostno omrežje Podpečan. V Dramljah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Vodule nizkonapetostno omrežje Razbor. V Rimskih Toplicah med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizkonapetostno omrežje Novi Bloki Borovo. V Šmarju pri Jelšah med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Zastranje nizkonapetostno omrežje Mehle Ferlinc ter v Rogaški Slatini med 6.30 in 8. uro na območju transformatorskih postaj Irje, Cesta na Boč, Gradiški Dol, Negonje in Zgornje Negonje. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Gredica idej na Radiu Celje.
8: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Prihodnji teden bomo zakorakali v 9. mesec, začel se bo kimavec ali september. Ime september izhaja iz latinske besede septem, ki pomeni sedem. Saj je bil v rimskem koledarju to nekoč 7. mesec v letu. Zanimivo je, da se september vsako leto začne na isti dan v tednu kot december. Slovensko ime kimavec pa je dobil ime po sadju, ki v tem času zrelo kima na vejah sadnega drevja. Jesen je čas obiranja plodov, priprave shrambe, presajanja in načrtovanja prihodnje sezone. A kljub obilici dela je september tudi mesec, ko lahko na vrtu še vedno veliko sejemo in sadimo. V septembru se odločamo, ali bomo gredice po pobiranju pridelkov ponovno posejali ali pa jih bomo prekrili z rastlinami za zeleno gnojenje. Če bo kakšna gredica ostala prazna, je priporočljivo, da jo zasejemo z rastlinami, ki bodo tla zaščitile.

Pred izsušitvijo, plevelom in izpiranjem hranil. O zelenem gnojenju bomo več povedali v drugem delu oddaje, kjer bomo razložili tudi, zakaj je jesenska ozelenitev eden najpomembnejših ukrepov za dolgoročno rodovitnost tal. September je idealen čas za setev prezimnih sort solate, te sejemo na začetku meseca, setev pa ponovimo v dveh ali treh terminih, saj si tako zagotovimo zdrave solatne glave ne glede na muhasto jesensko vreme. Prezimne sorte sejemo do konca septembra, včasih uspe tudi poznejša setev. Krhkolistne sorte solate sejemo prav tako v več terminih, mehkolistne pa v sredini septembra in sredi oktobra. Pri solati je pomembno, da je ne sejemo ob peteršilju, dobro pa se počuti ob špinači. Setev zimske solate je pogosto bolj uspešna kot sajenje sadik. Izkušeni vrtnari vedo, da zimske solate pred zimo ne rečimo, rečenje opravimo šele februarja ali marca, ko je zemlja primerna za okopavanje. Med solato lahko posejemo tudi rukolo, divjo rukolo sejemo v zavetne dele vrta, kjer bo prezimila, gojeno rukolo pa lahko sejemo v lončke in posode podobno kot krešo. September je tudi idealen čas za setev redkvic, ki jih bomo pobirali konec oktobra. V septembru in oktobru sejemo blitvo, ki jo čez zimo pokrijemo s kopreno. Blitve ne sejemo na grede, kjer so prej rasle rdeča pesa ali špinača, lahko pa jo sadimo tja, kjer sta prej uspevala krompir ali korenje. Če bo zima mila, bo blitva prezimila tudi na prostem. Pri pobiranju listov pazimo, da spodnjih 5 cm pustimo, se rastlina hitro požene nove liste. Septembra sejemo tudi motovilec, nekateri so ga že sejali avgusta, a če ga sejemo zdaj, ga bomo pobirali spomladi. Poleg motovilca je primeren čas za kolerabo in setev čebule, ki jo novembra presadimo in spomladi uporabimo kot mlado čebulo. Za spomladanski pridelek lahko posejemo rabarbaro, spomladansko zelje in radič, ki bo počakal na prostem ali pod folijo. Ne pozabimo na črno redkev, ki jo sejemo do konca septembra, pobirali jo bomo vse do pozne jeseni, skladiščimo pa je lahko tudi globoko v zimo. V drugem delu oddaje bomo spregovorili o zelenem gnojenju, zakaj ga jeseni potrebujemo, katere rastline izbrati in kako z njim dolgoročno izboljšamo strukturo tal. Ostanite naša družba.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali vrtnine, ki jih sejemo septembra, zdaj pa se posvetimo še enemu ključnemu pravilu jesenskega vrta, zelenemu gnojenju. Jesen je namreč čas, ko se tla po poletni vročini utrudijo, struktura zemlje slabi, hranila se izperejo, zato je jesenska ozelenitev eden najboljših načinov, da vrt pripravimo na prihodnjo sezono. Zeleno gnojenje je preprosta, izjemno učinkovito ukrep, na prazne gredice posejemo rastline, ki hitro prekrijajo površino, ščitijo tla pred plevelom, sušitvijo in izpiranjem hranil ter svojimi koreninami rahljajo zemljo. Najpogostejše mešanice za zeleno gnojenje vsebujejo ljulko, inkarnatko, rdečo deteljo, perzijsko deteljo in faceljo. Te rastline razvijajo gosto zelenje, ki že po nekaj tednih prekrijajo zemljo. Njihovi koreninski sistemi prodrejo globoko v tla, izboljšajo poroznost in povečajo zadrževanje vlage. Ko rastline jeseni ali spomladi vdelamo v tla, prst obogatijo s humusom, kar je temelj rodovitnosti. September je tudi čas za presajanje jagod. Uporabimo veliko komposta, saj jagode potrebujejo hranilna tla. To je tudi čas sajenja drevesnih vrst, saj so tla še ogreta, kar spodbuja rast korenin. Strokovnjaki priporočajo sajenje breskev, nektarin, ribeza in orobit. Na sadnem vrtu porežemo lanske poganke malin, ki so obrodili letos in privežemo letošnje, ki bodo obrodili prihodnje leto. Plodove, ki kažejo znake gnilobe, odstranimo, da preprečimo širjenje bolezni. Da po zimi ne bomo posegali po sušenih zeliščih, je zdaj čas, da jih presadimo v lončke. Trajna zelišča ob koncu poletja obrežemo, izkopljemo in razsadimo, enoletna pa sejemo neposredno v lončke. Tako zeliščni vrt preprosto prestavimo na okensko polico ali drug primeren prostor v domu. Peteršilj, drobnjak, meta, timijan in žajbelj se bodo do zime že dobro navadili na tesnejši prostor, zato bodo v hladnih mesecih še vedno na voljo sveži listi. September je mesec, ki združuje delo in pričakovanje. Vrt se počasi umirja, a hkrati odpira nove možnosti. Če bomo pravočasno sejali, sadili, presajali in ozelenili prazne gredice, bomo spomladi nagrajeni z zdravimi rastlinami, rodovitno zemljo in obiljem pridelkov. Jesen je čas, ko se narava pripravlja na počitek, vrtnar še vedno ustvarja temelje za prihodnost. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brez na dankuhinj-celje.si.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
2: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj je Špar.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
5: 5. septembra, 37. ultramaraton Celje, Logarska dolina.
4: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
5: 37. maraton Celje, Logarska dolina.
4: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
5: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo, preberite v novem

0: Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj, a njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila...

0: Na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
0: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
0: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
3: Tradicija, ustrajnost, nepozabno vzdušje.
0: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
3: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
0: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Tokrat nam v rubriki Dve slovenski na en mah družbo dela Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje, stran od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
2: Živjo, midva so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, midva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
3: Nikoli ne veš,

Dve slovenski na en mah. Sem Manca Izmajlova in po več letih je tu moja nova pesem Pojdiva na goro. Feri Lajšček je dal besede, Benjamin Izmajlov melodijo, jaz pa upam, da bo vam podarila tisti občutek, ko pustite vse spodaj in greste malo više.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinska regija.

pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Slovansk politje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Dva, nosa, nosa.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.